Šesti kvarat je, još malo ćemo do Haka, pa će vam oni sve objasniti da ja sad ne nabadam. 187. dan je ove 2026. godine, po čemu je zanimljiv, pa ukoliko danas rađate, drage slušateljice, vjerojatnost je velika da ćete roditi kakvog umjetnika, jer evo na današnji dan rođeni su i Frida Kahlo, meksička slikarica, i Sylvester Stallone, o njemu znate uglavnom više nego ja, vjerojatno, i 50 Cent, i o njemu možda znate više nego ja. Nažalost, na današnji dan su i umrla dvojica velikana svjetske glazbe, Louis Armstrong i Ennio Morricone. A na današnji dan bit će proglašeni dani žalosti u Brazilu i u Meksiku, aš su Brazilci izgubili od Norveške 1-2, oba gola zabio Haaland, a Meksiko izgubilo od Engleske 2-3.